0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Άια Γούντι λουκάνικα 1 κιλό μόνο με 3,79. Λίπτον IST 1,5 λίτρο μόνο με 1,75. Φέρι υγρό πιάτο 900 ml μόνο με 2,69. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 690.

0: doktor geldi buraya.
1: Sıcaktır geldik buraya abi. Bu şarkıyı at bana diyor sesler atamam. Bu şarkı özen şarkı. Öyle herkes atılmıyor. Pina colada. Pina colada. Pina colada. Pina colada. Pina colada. Pina colada. Pina colada. Pina colada. Pina colada. Pina colada. Pina colada. Pina colada. Pina colada. Pina colada. Pina colada. Pina colada. Pina colada. Pina colada. Pina colada. Pina colada. Pina colada. Pina colada. Pina colada. Pina colada. Pina colada. Pina colada. Pina colada. Pina colada. Pina colada. Pina colada. Pina colada. Pina colada. Pina colada. Pina colada. Pina colada. Pina colada. Pina colada. Pina colada. Pina colada. Pina colada. Pina colada. Pina colada. Pina colada. Pina colada. Pina colada. Pina colada. Pina colada. Pina colada. Pina colada. Pina colada. Pina colada. Pina colada. Pina colada. Pina colada. Pina colada. Pina colada. Pina colada. Pina colada. Pina colada. Pina colada. Pina colada. Pina colada. Pina colada. Pina colada.

Τι θα μου πεις για το σημάδι στο λαιμό? Enis başka nerelere yollayacak seni bu yaz diyor Aykut. Enis başka nerelere göndereceğim benim arkadaşım?

Hero House Καναδάς Μαρόκο. Μάντεψε το σκορ και κέρδισε ένα κλαπ σάντουιτς. Kanada kazanacak. Cafer Kanada kazanacak. Ama sen mahsus yapıyorsun, bana vermiyorsun, bana çıkarttırmıyorsun. Hep mahsus yapıyorsun sen bunu.

0: και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars. Με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959-383-097.
1: De birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
2: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Αράδες ψάρια. Πέστροφα ροδόπης.gr. Αράδες ψάρια. Ιχθυοτροφείο Πέστροφας Ροδόπης. Αράδες ψάρια. Το πρώτο ιχθυοτροφείο Πέστροφας στην ορεινή Ροδόπη. Αλαμαριά. Τα ψάρια τα κατεβάζουμε ζωντανά σε βιτία. Θα τα βρείτε κάθε Σάββατο στο παζάρι της Κομωτινής. Πάντα φρέσκα, πάντα ζωντανά.
1: Έχετε ψαράδες ψάρια, βρέχετε ψαράδες ψάρια.
2: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
3: Kırık plak kaldığı yerden devam ediyor. Anılarla dolu ezgiler, hatırladıkça gülümseten şarkılar burada.